اینجا دہلی شنوندگان نزدیک اکنون توجہ شما را به آخرین خبر یہ ہند و جہان جلب می نمائیم. گوینده محمود عالم ملک. خلاصه اخبار.

نخود وزیر ہند آقای نریندر مودی و نخود وزیر بلژیک آقای داردی ویور قرارہ سے امروز در دہلی نو مذاکرات دو جانبی را انجام بدہن۔ ہند از طریق طرز مبادلہ ارز خارجی برائے تقویت روپیے 135 میلیارد دلار را می کشد۔ تعداد ہلاک شدگان سیل نیپال بے 1255 نفر می رسد، چون امداد گران در صدد رسیدن بے بازماندگان گیر افتاد می باشد۔ ہن غرار از سیری مسابقات تیر اندازی یہ با کمان جہان ہندائی در احمد آباد میزبانی کند۔ وہ دربازی کرکت زنان ہن قرار در مسابقہ الف گروہ دوم در جام آسیائی 2020 امروز در دبئی با ہانگ کانگ مقابلے کند۔ و انک مشروع اخبار تلفات جانی از سیلہ یہ ناگہانی یہ ویرانگر نیپال تبت بے 1255 نفر رسیدے اس، چن امدادگران برائے یہ کشف افراد درگیر در تونل در طول مسیر رود باتی کوشی و نیروگاہ زیر زمینی در ملت ہمالیائی با باران و آوار مقابلے کنند۔ نخست وزیر بلیندر شاہ گفت کہ ربط فاجعه بے تغییر آب و ہوا با شدت باید با جامعہ بین المللی مطرح شود، چون مراسم تشییع جنازہ نمادین توسط خانواده های افراد محلی که پس از سیلهای ناگهانی هفته گذشته هنوز مفقود می باشند. از جمله افراد مفقود الاثر 583 نفر خارجی هستند. نیروهای مشترک پرسنل امنیت از جمله ارتش نیپال تا به حال 11993 نفر را باب کارگیری ہیلی کاپٹر و رہائی زمینی نجات دادے شدے ہیں۔ حدوداً 21314 پرسنل امنیت برائے عملیات جستجو و نجات بسیج شدے ہیں۔ در سمت چینیہ تعداد ہلاک شدگان در سیل ناگہانی کے بے شہرستان گی رونگ در تبت نزد مرز نیپال ضرب زد بے 21 نفر افزائش یافتے است، وہ 541 تن دیگر ہنوز مفقود می باشن۔ خطاب مجلس نمائندگان خود وزیر شاہ گفت کے مقیاس و ماہیت فاجعے سوالات سنگین را دربارہ مخاطر حائی فضائندے توسط مردم کے درمندگہ ہمالیائی در نتیجہ یہ تغییر آب و ہوا مطرح ساختے ہیں۔ شروکائی توسعہ بین المللی از جملے بایک توسعہ آسیائی بانک جہانی اتحاد اروپائی و سازمان ملل متحد نیز برائے کمک تعهد نمودیان در حالی که تیم کارشناسان از ہند، چین و کره جنوبی برائے عملیات امدادگری در محلات نیروی آبی بسیج شده ہیں۔ نخست وزیر نریندر مودی و نخست وزیر بلژیک داردی ویور مذاکرات دو جانبی را امروز در دہلی نو انجام خواهند داد۔ هر دو رهبر سراسر طیف مناسبات دو جانبی را و همچنین مسائل منطقی و جهانی نفع متقابل را بررسی خواهند کرد۔ نخست وزیر بلژیک شب گذشته به منظور انجام یک بازدید سه روز از هند وارد پایتخت ملی گردیدند۔ نخست وزیر دی ویور به اتفاق وزیر دفاعی بلژیک تھیو فرانکان می باشد۔ تین اولین سفرش به هند پس از احراز سمت در ماه فوریه سال گذشته می باشد۔ شخصیت برجسته اعظامی یک سخنرانی کلیدی را در کنفدراسیون رویداد تجارتی صنعت ہند در پرتو قرارداد تجارت آزاد ہند و اروپا ارائه خواهد داد۔ گزاری گنیما گزارش می دهد که این بازدید فرصتی را برای تحقیق میں بیشتری مشارکت و همکاری پیشرفت ہند و بلژیک در زمینه های نفع متقابل از جمله تجارت و سرمایه گذاری، دفاع، امنیت و انرژی قابل تجدید فراهم خواهد کرد۔

ہندو بیلزیک در روابط تاریخی یہ سہ قرن شریک و سہیمن بیلزیک از جمله اولین کشورهای اروپایی برای تاسیس مناسبات دیپلماتیک با هند مستقل در سپتامبر سال 1947 بود. بیلزیک یک شرکت اقتصادی مهم برای هند در اروپا می باشد. تجارت دو جانبه در سال 2025-26 به بیش از 13 میلیارد دلار رسید. تجارت الماس با انت ورپ به عنوان یک مرکز الماس بزرگ جانی یک جزء مهم بازرگانی دو جانبه است. بیلزیک همچنین یک منبع مهم سرمایه گذاری در هند است. جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیلزیک به میزان تقریبا 4.2 میلیارد دلار در میان آوریل 2000 و دسامبر 2025 بود. علوم، تکنولوژی و همکاری یہ نوآوری یک ستون مهم مشارکت است و هند و بیلزیک همکاری را در انرژی قابل تجدید، تکنولوژی های پاک و پایدار توسعه نموده اند. رئیس جمهور ایالات متحده امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ گفته است که او آماده به برگزاری یک اجلاس سران با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین است، اما تنها در آن صورتی که مسکو آماده به کار و کوشش به سوی یک معامله صلح برای خاتمه جنگ جاری در اوکراین می باشد. ڈونالڈ ٹرمپ گفت که وی خواهان از امریکہ برای برقراری روابط خوبی با هر دو روسیه و اوکراین است و استدلال می نماید که روابط بهبود یافته همچنین برای تجارت سودمند می باشد. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا مدافعان بیان داد که جلسه دیگری با پوتین می توان بالقوه به طور فوری ترتیب داد، اما او به انتظار تا جنگ نزدیک به خاتمه یابد ترجیح داد. آخرین بار ٹرمپ و پوتین برای پیگردی یا خاتمه پتانسیال به جنگ روسیه اوکراین در الاسکا در اوت سال 2025 تشکیل جلسه دادند. بانک مرکزی ہند امروز حاکیز کے این تقریباً 136 میلیارد دلار امریکائی را در حال جریان تحت تفصیل مبادلہ کی عرض خارجیان از تاریخ 31 ماہ گزشتے جذب کرده بود، با این که اغلب این از طریق یک تر سپرده دلار به هدف دیاسپورا به دست می آید. بانک ریزرو ہند 127.2 میلیارد دلار امریکایی را از طریق سپردهای غیر ساکن اسکناس خارجی، 3.89 میلیارد دلار امریکایی از طریق وامهای تجاری خارجی و 5.26 میلیارد دلار امریکایی از طریق وامگیری اسکناس خارجی خارج از کشور دریافت داشت. بانک ریزرو ہند یک عده اقدامات را در ماه جوین از جمله تفصیلات مبادله امتیازی به هدف جذب اسکناس خارجی برای تقویت روپیه معرفی ساخته است. این اولین بار در کنار رودخانه سابرمتی احمد آباد از تاریخ 5 تا 9 سپتامبر با تقریباً 100 بازی کن از 20 کشور شرکت کننده از سیری مسابقات تیراندازی یہ باکمان جہان ہندائی در احمد آباد میزبانی خواهد کرد. این رویداد سومین مرحله سیری 2026 به دنبال مسابقات در بانکوک و نووی میستو سیزی چیا از 3 جوین تا 4 جویه می باشد. مرحله 4 و نهایی قرار است در سانتیگو شیلی در ماه اکتبر برگزار شود. با انجمن تیر اندازی با کمان نهین با کمک حکومت گجرات سازمان داده شده، اولیای امور بازی های گجرات و هیئت بازی های هند مسابقات به ری کرو اوپن، کمپاؤز اوپن، وائی آئی و زمرہ های کم

بینا یان ویژگی خواتان. کشورهای شریک عبارتند از هند، چین، انگلیس، فرانسه، آلمان، مجارستان، اندونیزی، ایران، قزاقستان، مکزیک، سلواک، ایالات متحده امریکہ، ازبکستان، بنگلہ دیش، بھوتان، قبرص، چیک، عراق، روسیہ و سری لنکا. ان مسابقے بطور رسمی در تاریخ چہاروں میں سیپرام گشائش یافتہ بود. پایان بخش اخبار از رادیو دہلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فارسی را به سمعتان می رسانیم.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان احمد آباد تحت استازی مرکز هوانوردی جهانی هند به سومین فرودگاه اسپوک تبدیل شده است. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. وزارت هوانوردی غیر نظامی دولت هند عملیات پروازهای بین المللی هاب اند اسپوک را روز سه شنبه از احمد آباد راه اندازی نموده و این فرودگاه را به سومین فرودگاه در این کشور تبدیل نمود که پس از بنارس و امرتسر در چهارچوب هاب اند اسپوک هند برای ترابری مسافران بین المللی ادغام می شود. این راه اندازی در مراسمی به حضور رام موهن نایدو، وزیر امور هوانوردی غیر نظامی دولت مرکزی هند، و بھوپندر پاتیل، سروزیر ایالت گجرات برگزار شد. راه اندازی عملیات هاب اند اسپوک از بنارس در تاریخ 25 ژوئن 2026 آغاز فصل جدید در هوانوردی هند بوده. به عنوان جزء گسترش مرحله ای این ابتکار، عملیات هاب اند اسپوک از فرودگاه امرتسر در 28 ژوئیه 2026 آغاز گردیده. اکنون با اضافه شدن احمد آباد، ما گام مهم دیگری در جهت ایجاد یک شبکه هوانوردی یک پارچه ای بدون نقص و مسافر محور برمی‌داریم که مناطق هند را مستقیما از طریق فرودگاه مرکزی خودمان در دهلی به جهان متصل می کند. اکنون عملیات هاب اند اسپوک از احمد آباد با پرواز AI 1117 که مسافران را به 22 مقصد عمدتا در سراسر اروپا، آسیای جنوب شرق و خاورمیانه متصل می نماید، اتصال جهانی را بیش از پیش تقویت خواهد داد، در حالی که سرویس عصرگاهی AI 1121 که در ساعت 20:15 دقیقه حرکت می کند، اتصال را به 17 مقصد در سراسر امریکای شمالی، آسیای شرقی، آسیای جنوب شرقی، استرالیا و اروپا گسترش خواهد داد. وزیر هوا نوردی غیر نظامی رام موهن نایدو ضمن توضیح تغییراتی برای مسافران احمد آباد خاطر نشان ساخته که تا اکنون مسافری که از احمد آباد به مقاصدی مانند پاریس، تورنتو یا سیدنی سفر می کرد، مجبور بود با پرواز داخلی به دهلی سفر کند، ریزرو های جداگانه ای انجام دهد، چمدان هایش را هنگام ورود تحویل دهد، در صفحه مهاجرت در یک فرودگاه بزرگ بیستد و خطر از دست دادن پرواز مربوطه را داشته باشد. اما تحت این سیستم مهاجرت، پذیرش و بررسی چمدان اکنون همگی در خود احمد آباد انجام می شوند و چمدان ها مستقیما به مقصد بین المللی نهایی منتقل می شوند. مدل هاب اند اسپوک یکی از اجزای کلیدی سازی دولتی برای ایجاد یک مرکز بین المللی هوانوردی است که با هدف تبدیل هند به یک مرکز هوانوردی ترجیحی به خاطر مسافران هندی تا سال 2030 و یک مرکز پیشرو هوانوردی جهانی تا سال 2047 طرح شده است. این ابتکار از موقعیت جغرافیایی استازی که هند و زیرساخت‌های گسترده فرودگاهی آن برای تقویت اتصال از طریق مراکز هندی و کاهش وابستگی به فرودگاه‌های ترانزیت خارجی بهره می‌برد. تحت این چهارچوب بی‌نظیر، مسافران بین المللی قبل از آغاز سفر خود به مقاصد جهانی مراحل پذیرش، مهاجرت و تشریفات گمرکی را در فرودگاه مبدا که خود یک فرودگاه بین المللی است انجام می دهند. پس از ورود به فرودگاه مرکزی تعیین شده، مسافران می

توانند بدون تکرار مراحل مهاجرت یا گمرک مستقیما به پرواز جهانی خود ادامه دهند. چمدانها به صورت یک پارچه منتقل می شوند که به طور قابل توجه راحتی به مسافران می بخشد و پیچیدگی سفر را کاهش می دهد. آقای نایدو در مورد پتانسیل آن اشاره نموده که در سال گذشته 1.6 میلیون مسافر از احمدآباد به

0: مهربان جهانی را از مقاصد برتر برای بازی های کشورهای مشترک المنافع در سال 2030 دعوت کند. وزیر نامبرده گفت که مزایای افزایش بازدید کننده به بخش های نساجی، داروسازی، الماس و جواهرات و مهندسی احمد آباد سرازیر خواهد شد. انتظار می رود که مدل هاب اند اسپوک مزایای متعددی از جمله افزایش اتصال جهانی شهرهای درجه دوم و درجه سوم، بهبود تجربه مسافر، استفاده بهتر از زیرساخت‌های فرودگاهی، بهره‌وری عملیات بیشتری برای خطوط هوایی و تقویت رقابت‌پذیری هوانوردی هند را به همراه داشته باشد. مزایای این امر فراتر از هوانوردی است. بهبود ارتباط بین المللی به ویژه با بهبود دسترسی به بازارها و مقاصد بین المللی به نفع جامعه تجارت گجرات، صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان الماس، صنعتگران صنایع دستی، سرمایه گذاران، گردشگران و دانشجویان خواهد بود. ادغام قوی تر احمد آباد با شبکه ملی هاب می تواند از تجارت، گردشگری، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی منطقه‌ای حمایت کند و از این طریق به رشد گجرات به عنوان یک ایالت متصل به جهان کمک کند. مطالعات انجام شده توسط وزارت خانه نشان می دهد که توسعه هاب هوانوردی می تواند تا سال 2030 میلادی تقریبا 0.4 میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم را ایجاد کند و 3 میلیارد دلار دیگر به تولید ناخالص داخلی هند بیفزاید. تا سال 2047 میلادی تاثیر تجمعی می تواند تقریبا از 16 میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیمی پشتیبانی کند و تقریبا 1.4 تریلیون دلار به اقتصاد فراهم نماید. آغاز عملیات پرواز هاب اند اسپوک از احمد آباد نشان دهنده گسترش تجریحی این چهارچوب به فرودگاه های دیگر در سراسر این کشور در ماهای آینده می باشد. آقای رام موهن نایدو اظهار داشته که اتصال هاب اند اسپوک در مرحله بعدی به 22 فرودگاه دیگر از جمله سورت در گجرات گسترش خواهد یافت. این رویداد همچنین شاهد حضور طیف گسترده‌ای از انجمن‌های صنفی، زینفان هتل و مهمان نوازی، شرکای مسافرتی، نمایندگان گردشگری و سایر زینفان کلیدی هوانوردی و تجارت بود که نشان دهنده حمایت قوی مشترک برای تقویت ارتباط بین المللی از احمد آباد است.
1: تفسیر روز را شنیدید. اینجا دلیست شنوندگان عزیز و اینک گفتار امروز.
2: و اینک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان چای باسا، سرزمین جنگلات زیبا و تمدن اشاعری در ایالت جارکند هند. نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی. ایالت جارکند هند به عنوان سرزمین جنگل‌های متراکم و وسایل معدنیات و تمدن عشایری محسوب می‌شود. ناحیه غربی ایالت موسوم به چای باسا، امتزاج زیبایی این همه خصوصیات می‌باشد. شهر چای باسا که تقریبا 140 کیلومتر دور از شهر رانچی قرار دارد، یک محل پرکشش برای توریست‌ها می‌باشد. زیرا شهر مذکور پر از جنگل های چوب سال و تپه های کوه های بلند و بالا و دریاچه های صاف و شفاف و معبد های قدیم هندوان و تمدن و فرهنگ منفرد اشاعرها می باشد. مردم ماجراجو و دوستداران طبیعت و پاسداران حیات جنگلی اینجا می آیند و مواجه با تجربه نوین و یکتای زندگانی طبیعی می شوند. شهرستان چای باسا اساساً یک مرکز مهم اشاعر هو می باشد. سیاحان که از این شهرستان دیدن می کنند نه تنها از مناظر طبیعی و هنر لذت می برند، بلکه فرصت دیدن نزدیکی موسیقی، رقص، زندگانی شاعری و تمدن بومی هم دریافت می نمایند. همین تنوع تمدنی چای باسا را از محلات دیگری ایالت منفرد و یکتا می سازد. اگر شناخت چای باسا با یک محل منفرد منسلک است، اون جنگل های اون شهرستان می باشد. جنگل مذکور که به ناحیه تقریبا 720 کیلومتر مربع گسترده است، یکی از بزرگترین جنگل های چوب سال به شمار می آید.

0: اندہ یک لفظ زبان محلی اشاعر ہو ہس کے معنیش سرزمین حفصد قلعه کوه می باشد. این جنگل سرشار از تنوع حیاتیاتی می باشد که در اونجا فیلها، آهوها، خوکها، پرنده های نوک تیز موسوم به هونبیل و اقسام متعدد پرنده ها یافته می شوند. در فصل باران تمام جنگل سرپوش یک چادر سبز می شود، در حالی که در فصل زمستان فضای سرد و خنک و بو آمیز و صبحای مه آلود توجه همه توریست ها را به خود جلب می کند. آبشار هرنی، آبشار هنی که در نزد چای باسا واقع است، به ایس قشنگترین آبشارهای ایالت جارکن به شمار می آید. آب که از بلندی 37 متر در وسط جنگل های پر امبو پایین می آید، یک منظره جالب و فراموش نشدنی را عرض می نماید. در دوران فصل باران زیبایی اون آبشار چند برابر می شود. از ناحیه ویو پوینت سیاحان می توانند تمام منظره دور و نزدیکی را به چشمهای باز ببینند. لو پونگو تو چند کیلومتر دور از چای باسا ناحیه‌ای به نام لو تونگو پو یک محل خیلی زیبا و پرسکون می باشد که برای چشمه های طبیعی و اطراف سرسبز خود شهرت به سزایی دارد. آب صاف و شفاف که از زمین های اون ناحیه بیرون می آید همه نیازمندی های جمعیت محلی را از صدها سال گذشته برابری می نماید. در دوران فصل باران و زمستان منظره جای مذکور خیلی دلکش می شود. رام تیرت مگرمچ مرکز پرورشش تمساح رام تیرت معروف ترین و جالب توجه توریست های چای باسا می باشد. اینجا تمساح ها پرورش کرده می شوند و از اونها تحفظ به عمل می آید. علاوه بر مشاهده نمودن تمساح ها در میان طبیعت، توریست ها می تواند از جنگل ها و مناظر دریایی هم لذت ببرند. برای دوستداران زندگانی وحش جای مذکور اهمیت زیادی دارد. بینی ساگر برای دوستداران تاریخ ناحیه بینی ساگر در شهرستان چای باسا حائز اهمیت زیادی است. اینجا معابد قدیم، مجسمه ها و آثار باستانی کشف شده اند که تا قرون وسطا قدمت دارند. طبق ماهرین آثار باستانی محل مذکور نشانگر تمدن قدیم و تاریخ مذهبی اون ناحیه هست. سیکرت واترفال آبشار مذکور که در نزد شاهراه چای باسا قرار دارد اکنون در میان توریست ها معروف می شود، به علت آن که اون آبشار در میان جنگل های پر امبو و سرسبز معاصره و نهفته شده است. به همین سبب اون موسوم به آبشار نهفته شده است. در دوران بارانها آبشار مذکور زیاد دلکش و قابل دیدنی می شود. نظاره اطراف اون آبشار در دوران فصل مذکور زیاد دلپسند می شود. رورو دم یعنی سد رورو که برفراز رودخانه رورو تعمیر شده است، چند کیلومتر دور از شهرستان چای باسا واقع است. جای مذکور برای عکس برداری، نظاره پرنده های نایاب و غروب آفتاب شهرت دارد و در فصل زمستان تعداد بزرگ مردم محلی برای گذراندن تعطیل ها و پیکنیک اینجا می آیند. کودکان در سبززارها مشغول بازی و سرگرمی می شوند. رونگتا گاردن باغ رونگتا یک باغ خیلی قشنگ و منظم چای باسا می باشد. اینجا اقسام مختلف گلها چشمهای بازدید کنندگان را به خود جلب می کند. برای بچه ها یک هواپیمای ساخت سیمان در میان کودکان خیلی معروف شده است. به طور مختصری می توانیم بگوییم که چای باسا یک محل دیدنی در هند می باشد.
1: گفتار امروز را شنیدید. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز و این است برنامه اسپاتلایت.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807567650. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک طرح نئے فلم هندی را به سمعتان می رسانیم. خوانندگان محمد رفیع و سمن کلیانپور. نام فیلمی است فرض.

اینجا دهلی است، شنوندگان عزیز، اکنون اخبار جهان را به سمعتان می رسانیم.

تلفات جانی از سیلهای ناگهانی ویرانگره نیپال تبت به 1225 نفر رسیده است، چون امدادگران برای کشف افراد درگیر در تونل در طول مسیر رود بوتی کوشی و نیروگاه زیر زمینی در ملت ہمالیائی با باران و آوار مقابلے کردن. نخست وزیر بلیندر شاہ گفت کے ربط فاجعے بے تغییر آب و ہوا با شدت باید با جامع بیرمنلی میں حطرات شود، چون مراسی میں تشیح جنازہ نمادین توسط خانوادی ہائی افراد محلی کے پس از سیل ہائی ناگہانی ہفتے گزشتے ہنوز مفقود می بشند. از جملے افراد مفقود الاثر 583 تن خارجی ہستن. نیرو ہائی مشترک پرسنل امنیت از جملے ارتیش نیپال تابع حال 11993 نفر را با بیکارگیری ہیلی کاپٹر و رہائی زمینی نجات دادے شدے ہیں. نخست وزیر ہند آئی نریندر مودی و نخست وزیر بلژیک بارت دی ویور مذاکرات دو جانبی را امروز در دہلی نو انجام خواندند. ہر دو رہبر سراسر طیف مناسبات دو جانبی را و ہمچنین مسائل منطقی و جہانی نفع متقابل بررسی خواند کرد. نخست وزیر بلژیک شب گزشتہ به منظور انجام یک بازدید سہ روز عظیم وارد پایتخت ملی گردیدن. نخست وزیر دی ویور به اتفاق وزیر دفاعی بلژیک تھیو فرانکن می باشد. این اولین سفرش به هند پس از احراز سمت در ماه فوریه سال گذشته می باشد. شخصیت برجسته اعزامی یک سخنرانی کلیدی را در کنفدراسیون رویداد تجارتی صنعت ہند در پرتو قرارداد تجارت آزاد ہند و اروپا ارائے خواہ داد. رئیس جمہور ایالات متحدہ امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ گفتے است کہ او آمادے بے برگزاری یک اجلاس سران با رئیس جمہور روسیہ ولادیمیر پوتین است، اما تنہا دران ضد صورت در صورتی کے مسکو آمادے بے کار و کوشش بے سوئے یک معاملہ صلح برائے خاتمہ یہ جنگ جاری در اوکراین می باشد. ڈونالڈ ٹرمپ گفت کہ وہ خواہان از امریکہ برائے برقراری روابط خوبی با ہر دو روسیہ و اوکراین است و استدلال می نمایت کہ روابط بہبود یافتے ہمجنین برائے تجارت سود مند می باشد. رئیس جمہور امریکہ مضافن بیان داشت کہ جلسہ یہ دیگری با پوتین می توان بالقوے بدور فوری ترتیب داد، اما او بے انتظار تا جنگ نزدیک بے خاتمے یابد ترجیح داد. بانک مرکزی ہند امروز ہاکیز کے این تقریباً 136 ملیارڈ دلار امریکائی را در حال جریان تحت تحصیل مبادلہ ارض خارجین از تاریخ 31 ماہ گزشتے جذب کردے بود. با این کے اغلب این از طریق یک طرز سپردہ دلار بے ہدف ڈائسپورا بے دسمی آیات. بانک ریزرو ہند 127.2 ملیارڈ دلار امریکائی را طریق پروجے آئیے غیر ساکین اسکنا سے خارجی

سہم ممیز 8.9 ملیارڈ ڈالر امریکائی از طریق وامهای تجاری خارجی و 5.26 ملیارڈ ڈالر امریکائی از طریق وامگیری اسکناس خارجی خارج از کشور دریافت داشت. این اولین بار در کنار رودخانه سابرمتی احمد آباد از طریق پنجم تا نهم سپتامبر تا تقریبا 100 بازی کن از 20 کشور شرکت کننده از سیری مسابقات تیر اندازی با کمان جهان هندائی در احمد آباد میزبانی خواهد کرد.

ہین قرارہ در مسابقہ الف اے گروہ دوم در جامع آسیہ یہ 2020 امرو در دبئی با ہانگ کانگ مقابلے کنند. اینجا دہلی بے ہمینجا برنامه صبحگاہی ما بے پایان می رسد. روز بر ہمیں شما خوش شاد و خرم باشید.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. این یک نامزد شنیدن اخبار هندو جهان است. مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار. هند و بلژیک توافق نمودند که طی 5 سال آینده تجارت دو جانبه را دو برابر بسازند. نخست وزیر هند نریندر مودی مذاکرات را به همتای بلژیکیش بارت دی ویور در دلی نو انجام داده است. قراردادها در حوزه های نیرو، جنایت سایبری و تربیت دیپلماتیکی امضا شده اند. وزیر دفاع هند راجناث سینگ و همپایه بلژیکیش تیو فرانکن تایید کرده اند که مناسبات دفاعی دو جانبه ای را از طریق گفتگو، دیدارهای عالی سطحی و ظرفیت سازی توسعه بدهند. وزیر امور خارجه هند دکتر جی شنکر به ملاقات رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی رفته است. کیو به تقاضای نخست وزیر هند نریندر مودی برای خاتمه دادن به جنگ روسیه و اوکراین خوش آمد گفته است. وزیر دارایی هند نرملا سیتارمن سر گردمیزی بازرگانی عالی سطحی در نیویورک با سرمایه گذاران ملاقات کرده است و تمرکز توجه دولت مطبوعش به هوش مصنوعی، مراکز داده و مراکز قابلیت را مشخص گردانید. در بیهار سطح آب در رود گنگ تهدید سیلها در نواحی تاده را می افزاید. در بدمینتون کادامبی سریکانت به خاطر ورود به روب نهایی های مردان انفرادی کارشناسی چین در شجین به ویکتر لای کانادا شکست داده است. اینک مشروع

עכבר. הן בבלג'יק, אמרוז, قراردادهای متعددی شامل نیتنامه همکاری دفاعی و تفاهم نامه ها در حوزه های نیروی تجدید شدنی تصویه جنایات بین المللی شامل جنایت سایبری و تربیت دیپلماتیکی را مبادله کردند. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز بعد از ظهر مذاکرات دو جانبه ای را با همتای بلژیکیش بارت دی ویور در دهلی نو انجام داد. هر دو رهبر قاطبه مناسبات دو جانبه ای و نیز موضوعات منطقه ای و جهانی سی علاقه را مورد شور و تعمق قرار دادند. نخست وزیر هند نریندر مودی تایی بیانیه مطبوعاتیش بیان داشت که جهان از مرحله آشوب بزرگی می گذرد و آزای کشمکش در بسیاری از نقاط جهان با فشاری می کند. و افزود که بی تکلیفی هر بخش را متاثر می کند، خواهی آن قضا و سود باشد یا زنجیره های ارداد. وی تاکید ورزید که اقتصاد هند سرعتش را حتی در این محیط چالشگر تأمین کرده است. و اظهار داشت که در ربع اخیر هند توسعه 7.8% را ثبت نمود. و این مزیدن بیان داشت که امروزه داستان توسعه هند منبع اعتماد و مواقع تازه‌ای برای جهان می گردد. و بیان داشت که دامنه همکاری دو جانبه ای ماورای بخش های سنتی توسعه یافته و به زمینه های استراتژیکی مانند دفاع و نیروی صاف رسیده است. اخبار را در رادیو دهلی می شنوید. نخست وزیر هند نریندر مودی گفت که آتی نیروی صاف و زنجیره قابل اعتماد ارزاد تقدمات تشریکی برای هر دو ملت می باشند. و مضافاً گفت تفاهم نامه‌ای که امروز امضا گردید سرعت تازه‌ای را به همکاری ماندگاری خواهد بخشید. در معدنیات مهمی هر دو ملت تصمیم گرفته‌اند که همکاری را در عمل‌آوری و بازیافت بالا ببرند. آقای نریندر مودی گفت که در نیمه هادی ها مهارت بلژیک و پیمانه هند مکمل هم دیگر هستند. در این خصوص هر دو کشور با هم تقلا و تقاپو خواهند نمود تا مؤسسه امک بلژیک را با اکوسیستم نیمه هادی هند مرتبط بسازند. نخست وزیر بلژیک بارت دیویور هند را به عنوان بزرگترین دموکراسی با فزاینده ترین اقتصاد مورد ستایش قرار داده و دهلی نو را متفق مهمی خواند. آقای ویور هند را به عنوان قدرتگاه جهانی بزرگی ستوده و همکاری دو جانبه عمق پذیر سراسر جبههای اقتصادی و استراتژیکی را موکد گردانید. قبلا امروز وزیر دفاع هند راجناث سینگ مذاکرات هیئت نمایندگی سطحی را با همتای بلژیکیش تیو فرانکن انجام داد و گفت که هند و بلژیک پیوندهای گرم و ماندگاری دارند که بر احترام همدیگر، اقدار دموکراتیک و تعهد تشریکی به نظم جهانی مبتنی بر اصول استوار می باشند. دوران ملاقات دو رهبر موافقت کردند که مناسبات دفاعی دو جانبه ای را از طریق گفتگو، دیدارهای عالی سطحی

و ظرفیت سازی داسه بدهند. وزیر امور خارجه هند دکتر ای جی شنکر امروز به ملاقات رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی در کیو رفته و روی کرد های به خاطر خاتمه بخشیدن به کشمکش جهانی را مورد شروع بحث قرار داد و نیز با همتای اوکراینیش اندری سایبی ها ملاقات کرد. دکتر ای جی شنکر گفت که هند مستمرن معتقد بوده که این اثر جنگ نیست. وزیر امور خارجه اوکراین اندری سایبی ها گفت که کشور مدعوش به تقاضای نخست وزیر هند نریندر مودی برای خاتمه بخشیدن به کشمکش جاری بین اوکراین و روسیه خوش آمد می گوید. وزیر دارایی هند نرملا سیتارمن سرگرمیزی بازرگانی عالی سطحی در نیویورک با سرمایه گذاران ملاقات کرده است. نامبرد توسعه اقتصادی 7.8% هند در ربع اول سال 2026-27 و آب و هوای سرمایه گذاری بهتر را مشخص ساخته و گفت هند با وجود اختلال ها و چالش های جهانی همچنان فزاینده ترین اقتصادی بزرگی می ماند. بیهار همچنان شاهد افزایش ممتدی در سطح آب گنگ در پتنا و بخش های دیگر می باشد. این امر به تهدید سیل‌ها در نواحی تازه افزوده است. در بدمینتون کادامبی سریکانت به خاطر ورود به ربع نهایی های مردان انفرادی کارشناسی چین در شیجن به ویکتر لایی کانادا شکست داده است. اینک در پایان اهم اخبار برایتون تکرار میکنیم. هند و بلژیک توافق نمودند که طی 5 سال آینده تجارت دو جانبه ای را دو برابر بسازند. نخست وزیر هند نریندر مودی مذاکرات را با همتای بلژیکیش بارت دی ویور در دلی نو انجام داده است. قراردادها در حوزه های نیرو، جنایت سایبری و تربیت دیپلماتیکی امضا شده اند. وزیر دفاع هند راجناث سینگ و همپای بلژیکیش تیو فرانکن تعهد کرده اند که مناسبات دفاعی دو جانبه را از طریق گفتگو، دیدارهای عالی سطحی و ظرفیت سازی توسعه بدهند. وزیر امور خارجه هند دکتر اس جی شنکر به ملاقات رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی رفته است که او به تقاضای نخست وزیر هند نریندر مودی برای خاتمه بخشیدن به جنگ روسیه و اوکراین خوش آمد گفته است. وزیر دارایی هند نرملا سیتارمن سرگردمیزی بازرگانی عالی سطحی در نیویورک با سرمایه گذاران ملاقات کرده است و تمرکز توجه دولت مطبوعش به هوش مصنوعی، مراکز داده و مراکز قابلیت را مشخص گردانید. در بیهار سطح آب در رود گنگ تهدید سیلها در نواحی تازه را می افزاید. در بدمینتون کادامبی سریکانت به خاطر ورود به ربع نهایی های مردان انفرادی کارشناسی چین در شیزن به ویکتر لایی کانادا شکست داده است. پایان اخبار رادیو دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای بانو مریم.

تحت استازی مرکز هوانوردی جهانی هند به سومین فرودگاه اسپوک تبدیل شده است. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. وزارت هوانوردی غیر نظامی دولت هند عملیات پروازهای بین المللی هاب اند اسپوک را روز سه شنبه از احمد آباد راه اندازی نموده و این فرودگاه را به سومین فرودگاه در این کشور تبدیل نمود که پس از بنارس و امرتسر در چهارچوب هاب اند اسپوک هند برای ترابری مسافران بین المللی ادغام می شود. این راه اندازی در مراسمی به حضور رام موهن نایدو وزیر امور هوانوردی غیر نظامی دولت مرکزی هند و بھوپندر پاتل سروزیر ایالت گجرات برگزار شد. راه اندازی عملیات هاب اند اسپوک از بنارس در تاریخ 25 ژوئن 2026 آغاز فصل جدید در هوانوردی هند بوده. به عنوان جزء گسترش مرحله‌ای این ابتکار، عملیات هاب اند اسپوک از فرودگاه امرتسر در 28 ژوئن 2026 آغاز گردیده. اکنون با اضافه شدن احمد آباد ما گام مهم دیگری در جهت ایجاد یک شبکه هوانوردی یک پارچه‌ای بدون نقص و مسافر محور برمی‌داریم که مناطق هند را مستقیما از طریق فرودگاه مرکزی خودمان در دهلی به جهان متصل می کند. اکنون عملیات هاب اند اسپوک از احمد آباد با پرواز AI-1117 که مسافران را به 22 مقصد عمدتاً در سراسر اروپا، آسیای جنوب شرق و خاورمیانه متصل می نماید، اتصال جهانی را بیش از پیش تقویت خواهد داد، در حالی که سرویس عصرگاهی AI-1121 که در ساعت 20:15 دقیقه حرکت می کند اتصال را به 17 مقصد در سراسر امریکای شمالی، آسیای شرقی، آسیای جنوب شرقی، استرالیا و اروپا گسترش خواهد داد. وزیر هوا نوردی غیر نظامی رام موهن نایدو ضمن توضیح تغییراتی برای مسافران احمد آباد خاطر نشان ساخته که تا اکنون مسافری که از احمد آباد به مقاصدی مانند پاریس، تورنتو یا سیدنی سفر می کرد مجبور بود با پرواز داخلی به دهلی سفر کند، ریزروهای جداگانه‌ای انجام دهد، چمدانهایش را هنگام ورود تحویل دهد، در صفحه مهاجرت در یک فرودگاه بزرگ بیستد و خطر از دست دادن پرواز مربوطه را داشته باشد. اما تحت این سیستم مهاجرت، پذیرش و بررسی چمدان اکنون همگی در خود احمد آباد انجام می شوند و چمدان ها مستقیما به مقصد بین المللی نهایی منتقل می شوند. مدل هاب اند اسپوک یکی از اجزای کلیدی سازی دولتی برای ایجاد یک مرکز بین المللی هوانوردی است که با هدف تبدیل هند به یک مرکز هوانوردی ترجیحی به خاطر مسافران هندی تا سال 2030 و یک مرکز پیشرو هوانوردی جهانی تا سال 2047 طراحی شده است. این ابتکار از موقعیت جغرافیایی استراتژیک هند و زیرساخت‌های گسترده فرودگاهی آن برای تقویت اتصال از طریق مراکز هندی و کاهش وابستگی به فرودگاه‌های ترانزیت خارجی بهره می‌برد. تحت این چهارچوب بی‌نظیر مسافران بین المللی قبل از آغاز سفر خود به مقاصد جهانی مراحل پذیرش، مهاجرت و تشریفات گمرکی را در فرودگاه مبدا که خود یک فرودگاه بین المللی است انجام می دهند. پس از ورود به فرودگاه مرکزی تعیین شده، مسافران می توانند بدون تکرار مراحل مهاجرت یا گمرک مستقیما به پرواز جهانی خود ادامه دهند. چمدان ها به صورت یک پارچه منتقل می شوند که به طور قابل توجه راحتی به مسافران می بخشد و پیچیدگی سفر را کاهش می دهد. آقای نایدو در مورد پتانسیل آن اشاره نموده که در سال گذشته 1.6 میلیون
مسافر از احمد آباد به دهلی برای پروازهای بین المللی سفر کردند. او گفت که با سفر بی وقفه‌ای هاب اند اسپوک احمد آباد آماده خواهد بود تا مخاطبان جهانی را از مقاصد برتر برای بازی‌های کشورهای مشترک المنافع در سال 2030 دعوت کند. وزیر نامبرده گفت که مزایای افزایش بازدید کننده

0: به بخش های نساجی، داروسازی، الماس و جواهرات و مهندسی احمد آباد سرازیر خواهد شد. انتظار می رود که مدل هاب اند اسپوک مزایای متعددی از جمله افزایش اتصال جهانی شهرهای درجه دوم و درجه سوم، بهبود تجربه مسافر، استفاده بهتر از زیرساخت های فرودگاهی، بهره‌وری عملیات بیشتری برای خطوط هوایی و تقویت رقابت پذیری هوانوردی هند را به همراه داشته باشد. مزایای این امر فراتر از هوانوردی است. بهبود ارتباط بین المللی به ویژه با بهبود دسترسی به بازارها و مقاصد بین المللی به نفع جامعه تجارت گوجرات، صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان الماس، صنعتگران صنایع دستی، سرمایه گذاران، گردشگران و دانشجویان خواهد بود. ادغام قوی تر احمد آباد با شبکه ملی هاب می تواند از تجارت، گردشگری، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی منطقه‌ای حمایت کند و از این طریق به رشد گجرات به عنوان یک ایالت متصل به جهان کمک کند. مطالعات انجام شده توسط وزارت خانه نشان می دهد که توسعه هاب هوانوردی می تواند تا سال 2030 میلادی تقریبا 0.4 میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم را ایجاد کند و 3 میلیارد دلار دیگر به تولید ناخالص داخلی هند بیفزاید. تا سال 2047 میلادی تاثیر تجمعی می تواند تقریبا از 16 میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیمی پشتیبانی کند و تقریبا 1.4 تریلیون دلار به اقتصاد فراهم نماید. آغاز عملیات پرواز هاب اند اسپوک از احمد آباد نشان دهنده گسترش تجریحی این چهارچوب به فرودگاه های دیگر در سراسر این کشور در ماهای آینده می باشد. آقای رام موهن نایدو اظهار داشته که اتصال هاب اند اسپوک در مرحله بعدی به 22 فرودگاه دیگر از جمله سورت در گجرات گسترش خواهد یافت. این رویداد همچنین شاهد حضور طیف گسترده‌ای از انجمن‌های صنفی، زینفان هتل و مهمان نوازی، شرکای مسافرتی، نمایندگان گردشگری و سایر زینفان کلیدی هوانوردی و تجارت بود که نشان دهنده حمایت قوی مشترک برای تقویت ارتباط بین المللی از احمد آباد است.
1: و اینک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان چای باسا، سرزمین جنگلات زیبا و تمدن اشاعری در ایالت جارکند هند. نویسنده و گوینده نعمالدین قریشی. ایالت جارکند هند به عنوان سرزمین جنگل‌های متراکم و وسایل معدنیات و تمدن اشاعری محسوب می‌شود. ناحیه غربی ایالت موسوم به چای باسا، امتزاج زیبایی این همه خصوصیات می‌باشد. شهر چای باسا که تقریبا 140 کیلومتر دور از شهر رانچی قرار دارد، یک محل پرکشش برای توریست ها می باشد، زیرا شهر مذکور پر از جنگل های چوب سال و تپه های کوه های بلند و بالا و دریاچه های صاف و شفاف و معبدهای قدیم هندوان و تمدن و فرهنگ منفرد اشاعرها می باشد. مردم ماجراجو و دوستداران طبیعت و پاسداران حیات جنگلی اینجا می آیند و مواجه با تجربه نوین و یکتای زندگانی طبیعی می شوند. شهرستان چای باسا اساساً یک مرکز مهم اشاعر هو می باشد. سیاحان که از این شهرستان دیدن می کنند نه تنها از مناظر طبیعی و هنر لذت می برند، بلکه فرصت دیدن نزدیکی موسیقی، رقص، زندگانی اشاعری و تمدن بومی هم دریافت می نمایند. همین تنوع تمدنی چای باسا را از محلات دیگری ایالت منفرد و یکتا می سازد. اگر شناخت چای باسا با یک محل منفرد منسلک است، اون جنگل های اون شهرستان می باشد. جنگل مذکور که به ناحیه تقریبا 720 کیلومتر مربع گسترده است، یکی از بزرگترین جنگل های چوب سال به شمار می آید. سرندا یک لفظ زبان محلی اشاعر هو هست که معنیش سرزمین 700 قله کوه می باشد. این جنگل سرشار از تنوع حیاتیاتی می باشد که در اونجا فیل ها، آهوها، خوک ها، پرنده های نوک تیز موسوم به هونبیل و اقسام

میں متعدد پرندہ یافتہ می شوان۔ در فصل باران تمام جنگل سرپوش یک چادر سبز می شود، در حالی که در فصل زمستان فضای سرد و خنک و بو آمیز و صبحای مه آلود توجه همه توریست ها را به خود جلب می کند. آبشار هرنی، آبشار هرنی که در نزد چای باسا واقع است،

0: پول انبو پایین می آید، یک منظر جالب و فراموش نشدنی را عرض می نماید. در دوران فصل باران زیبایی اون آبشار چند برابر می شود. از ناحیه ویو پوینت سیاحان می توانند تمام منظر دور و نزدیکی را به چشمهای باز ببینند. لو پونگو تو چند کیلومتر دور از چایباسا، ناحیه‌ای به نام لو تونگو پو یک محل خیلی زیبا و پرسکون می باشد که برای چشمه‌های طبیعی و اطراف سرسبز خود شهرت بسزایی دارد. آب صاف و شفاف که از زمین‌های اون ناحیه بیرون می آید همه نیازمندی‌های جمعیت محلی را از صدها سال گذشته برابری می نماید. در دوران فصل باران و زمستان منظره جای مذکور خیلی دلکش می شود. رام تیرت مگرمچ، مرکز پرورشش تمساح رام تیرت، معروف ترین و جالب توجه توریست های چایباسا می باشد. اینجا تمساح ها پرورش کرده می شوند و از اونها تحفظ به عمل می آید. علاوه بر مشاهده نمودن تمساح ها در میان طبیعت، توریست ها می تواند از جنگل ها و مناظر دریایی هم لذت ببرند. برای دوستداران زندگانی وحش جای مذکور اهمیت زیادی دارد. بینی ساگر، برای دوستداران تاریخ ناحیه بینی ساگر در شهرستان چایباسا حائز اهمیت زیادی است. اینجا معابد قدیم، مجسمه ها و آثار باستانی کشف شده اند که تا قرون وسطا قدمت دارند. طبق ماهرین آثار باستانی، محل مذکور نشانگر تمدن قدیم و تاریخ مذهبی اون ناحیه است. سیکرت واترفال، آبشار مذکور که در نزد شاهراه چایباسا قرار دارد اکنون در میان توریست ها معروف می شود. به علت آن که اون آبشار در میان جنگل های پر انبو و سرسبز معاصره و نهفته شده است. به همین سبب اون موسوم به آبشار نهفته شده است. در دوران بارانها آبشار مذکور زیاد دلکش و قابل دیدنی می شود. نظاره اطراف اون آبشار در دوران فصل مذکور زیاد دلپسند می شود. رورو دم یعنی سد رورو که برفراز رودخانه رورو تعمیر شده است، چند کیلومتر دور از شهرستان چایباسا واقع است. جای مذکور برای عکس برداری، نظاره پرنده های نایاب و غروب آفتاب شهرت دارد و در فصل زمستان تعداد بزرگ مردم محلی برای گذراندن تعطیل ها و پیکنیک اینجا می آیند. کودکان در سبززارها مشغول بازی و سرگرمی می شوند. رونگتا گاردن، باغ رونگتا، یک باغ خیلی قشنگ و منظم چایباسا می باشد. اینجا اقسام مختلف گلها چشمهای بازدید کنندگان را به خود جلب می کند. برای بچه ها یک هواپیمای ساخت سیمان در میان کودکان خیلی معروف شده است. به طور مختصری می توانیم بگوییم که چایباسا یک محل دیدنی در هند می باشد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی. اسپاتلایت.
2: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring a discussion on promoting Swadeshi for stronger economic growth and a self-reliant India. The participants are K.G. Suresh, senior journalist, and Arjun J. Chaudhary, anchor.
3: I'm joined by Shri K.G. Suresh. Mr. Suresh, a warm welcome to you on the program.
4: Thank you.
3: And today, our topic of discussion is on Swadeshi, sustainable consumption and India's economic future. Let's now hear what Prime Minister Narendra Modi had to say about this.
5: Deshwasiyon ko bahut bahut badhai. 7.8% growth. Desh khushiyon se bhar gaya hai. Lekin deshwasiyon ko main badhai deta hoon. Unke sankalp shakti ke liye, unke purushart ke liye, एक

0: ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دلی است. اینک یک ترانه فیلمی هندی به صدای لتا منگیشکر از فیلم میرے محبوب، یعنی میرے محبوب من.

اینجا بیلیست. حالا میپردازیم به برنامه روحانی. تحت این برنامه حمد باری تعالی و نعت‌های رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم را میشنوید. اول نعت حمد باری تعالی توی پردا جانی و بقبال میخواند.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. هند و بلژیک امروز قراردادهای متعددی شامل نیتنامه همکاری دفاعی و تفاهم نامه ها در حوزه های نیروی تجدید شدنی، تصفیه جنایات بین المللی، شامل جنایات سایبری و تربیت دیپلماتیکی را مبادله کردند. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز به 2026-27 و آب و هوای سرمایه گذاری بهتر را مشخص ساخته و گفت که هند با وجود اختلال ها و چالش های جهانی همچنان فزاینده ترین اقتصاد بزرگی می ماند. اینک در پایان اهم اخبار براتون تکرار می کنیم. هند و بلژیک توافق نمودند که طی 5 سال آینده تجارت دو جانبه را دو برابر بسازند. نخست وزیر هند نریندر مودی مذاکرات را با همتای بلژیکیش بارت دی ویور در دلی نو انجام داد.

داده است. قراردادها در حوزه های نیرو، جنایت سایبری و تربیت دیپلماتیکی امضا شده ام. وزیر دفاع هند راجناث سینگ و همپایه بلژیکیش تیو فرانکن تعهد کرده اند که مناسبات دفاعی دو جانبه ای را از طریق گفتگو، دیدارهای عالی سطحی و ظرفیت سازی توسعه بدهند. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر به ملاقات رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی رفته است. کیو به تقاضای نخست وزیر هند نریندر مودی برای خاتمه بخشیدن به جنگ روسیه و اوکراین خوش آمد گفته است. وزیر دارایی هند نرملا سیتارمن سر گردمیزی بازرگانی عالی سطحی در نیویورک با سرمایه گذاران ملاقات کرده است و تمرکز توجه دولت مطبوعش به هوش مصنوعی، مراکز داده و مراکز قابلیت را مشخص گردانید. در بیهار سطح آب در رود گنگ تهدید سیل‌ها در نواحی تازه را می افزاید. در بدمینتون کادامبی سریکانت به خاطر ورود به ربع‌نهایی های مردان انفرادی کارشناسی ارشد چین در شزن به ویکتور لایی کانادا شکست داده است. پایان اخبار از رادیو دیلی. اینجا دیلی است. به همین جا برنامه شامگاهی در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.